گلچرنی متھا گلچرنی متھا استت من میں کرن کا کرمن میرے ست ویوہار نرمل رسم

الدين في هذه المستقبل الرائد الآن مرسود في توقي جهات البنشاء فرما جيدا دن اكران الفطر شوف جو كي ريخ رأيه كي كدرو آجا من ميراتا جرمي نہیں آئے مہروان دار کا حجی بھی نہیں ہے رائے بلار دیا کھانے جو ساور پاتو دیا چڑھیاں لگیا پر وہ پہنے ہے ایک کرتا ہے ارداز کیلی ارداز آؤ آپ سامنے کرتا کی پتا جرائے بلار دیا ارداز سے سد کے سانوں میں کوئی بچنا نہ کن کا پہا پہا پہا پہا کوئی بچی ہے آؤ جڑے ہیں دینار مل کے ارداز سے کسی بھی پکار گرو سن لے کوئی بڑی گا تو رائے گلار میرے تن گرو کا پیارا نالے روئی جانا ہے نالے پڑتا ہے جی پہلے صرف بولے گا پچھے ساری سنگت سے